yesu mudi ya yenim diye akachi ene yenim diye ene na samse obamu jaguni na tari ya mukeke muja enu uchani besta desu bwantini ha enu bubu afona wata ufinshe vya fangu chene osoni jina na maso neda inu nini ya maa abupu wa bregoni nini samua ni nome samua ya kato usua na tulani fu onipapa ni bafe wabashishe na wajibu ya sinu pati ya fudia nipa mwe ya nipa yini tochuna ya nini kristo bimu wafa wadi yeni yi sani mwani adafuwa misi encourage wate sawudi wanuba pemwa kase yesu kristo dini ya urade na wadu wakuma niba jia tumse nyankupo ni nyani nifre ufuma enede kubacha umukwa

one on waka ebe wasa ejira one on one no ba kwakwa en ko ba mu sa wo she ka me bi do wato so a ene me ka fu na me wema wa yo don fo wa wania me wania wa ni me fa

Awurade se wo sori e. Se yadio ongura. Mira, kan ye bom. Ye ya wo sra. Ni be china amba wasa. Na ya che wasa mo mbe. Nenia. Uyi ya Yesu wo abra poni na.

lera ha oyo nyame ya wote asie ye mase nyankopon so alaje sawu chamia baby I want ya na kebe uradi on na sori ya uradi ya wote asie fa ni onyo kasi ya masanya nyankopon wa wanchi ya nonko.

onyame nkokro boafo ya somi mu somi mu awrade ya somi mu wate ya yeah!

0: Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire sara so na wadi mfie aduokuno nyameba na ni dasuo bie ni ho aya me nu bre yesua eneya ha kebeka se nyeye na so na sam se dia ni dasuo nie e ho no se sema ni chira sana uroma from man eka ah beni adafua ene da wutie me meni madia onso pasa ye nyankopon ye mawa ya acha enunti obasa udane ho fra wura ha ha me nane ho wate enane ho ho tie meni ya tie tie awurade asem ka awurade asem ni yo twana se ono na wo madie wa bere to me na wo madie oni home ahoden dos na ahoden dos
1: maburu bre
0: na opaba opaba na emrantia shishia na wo awo chain awurade no
1: eh
0: benya ahoden fofro
1: oh hallelujah
0: ntabain frose
1: jesus
0: akodie
1: utumrika
0: na wo mre
1: dabi
0: wonante na wo mpaba wati
1: aya no kru
0: sei na onyankopon asem eka amen.

Onye wode ahode info ofro minia tieni biem me se wa wona wa tonya ra abradi nu o onye wode ahode info ofro hey waden tabai fro sa walk out here yay yeah. Wow.

Ati Akofi kremente Babi ya wobi ya miya sobi ya urabe Mikuna me do Nenyame nam ne humo broso Na samre Wadi ya waliye Ida huchina waliye Wa kriso Nyame ya jen yame yobe nyame sozo Kofi kremente Babi ya wobi ya Namishina wobi ya